ژارێکە سەزارێ یەتە مۆشکەلێک تێ بجۆن ئەنی تریشنل فارمینگی بارەیە یعنی کی مەگە توس کەڕەی تەنی کوی و کۆمی تۆنس تونێ ئەش بەلا لە داکێ چالە چالە دشۆ مەجا گەرگلێ چالە چالە دشۆ مەجا جەکسێ بانە چوو هەنێ و بانۆ کێناڵون تونێ ئەنی بانۆ جە جێک تەبدیلی کالی ئەنی بارە جە بۆتو لێل هەنی ئێک کێنەکە سلۆ کی دوو دشێکە جا کان کوی کەنی چێژ کەنۆ کایە کەنی تۆ سەدێ دۆنۆک زۆیەک زموۆک یەموو تژێک نەفێلی تۆ سەدێ مەنۆ ڕۆسێ تۆم و پیاوەگی ئەلی بان تێ بجەلۆ وەختە کالۆ کی مەنوژی زۆیگا موتێ چەلێ چەلێ تیری سوجە بان تێگە و سەدۆ ئێک کێنەکە تاو کالۆ مۆگە تۆ ئەش پەشنەس مۆگە تۆس کی مەنۆ ڕۆسێ مشینی زەریجە بان تێ بجەو ٹریکٹر ذریعے باندھتے بجو تو نے آج پہلا تو کم ایک منو رخ سے ہاتھ کی رٹے چنی مشین کے باندھتے بجو انی سہولیات ہنے سائنس کا ٹیکنالوجی ترقی بلی منو رہی